0: Pićemo i dalje kroz osmicu. Samo treba naglasiti danas, na današnji dan, svjetski je dan borbe protiv dezertifikacije i suše. Pa nemojmo danas da bude sušno. Zalijte vrt, evo ga, to preporučaju iz sa ovog portala. A današnji dan 1943. godine štampan je prvi broj lista Slobodna Dalmacija. I od bitnih stvari, 1972. u Zagrebu je otvoren Dom sportova, jedan od najbitnijih zagrebačkih doma sportova. Olivia Dean je tu pred kraj sata.
1: Radio Lošinj.
0: Kaže ona, so easy to fall in love.

Mademoiselle de Paris, jedna je od šansona koja je nakon rata svijetu pomogla prodati Pariz kroz lik urbane Parižanke, modu, ulicu i romantizaciju.

0: Mademoiselle de Paris jedna je od šansona koja je nakon rata svijetu pomogla prodati Pariz kroz lik urbane Parižanke, modu, ulicu i romantiziranu svakodnevicu. O gospođici iz Pariza kod nas upjevali Vojin Popović i Olgica Miller, a ovaj pitki valcer je 48. proslavio francusku pjevačicu Jacqueline François.
1: On l'appelle Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre, son royaume.

očevi koja je prevarila jednog malog vrapca, rastužila je i naljutila mnogu djecu te 62. Pjesmu su otpjevali Tino, Vigor i Dinko, poznati kao Trio TVD, a čuli su je od poznatog meksičkog pjevača Luisa Pereta Mete. En una